0: Onyami.
1: Onyami.
0: So nyame ya boya betena wiase senka yensom ne yapono mensu minimu bia onyame bo no onsom onyame so wo ba osoma ne ba wanko apono bra mano onyame ye na ye kaso ye ana asekire no ne wayame nyine chi yemfa ne ye ya

0: Hey, fear. Bon, ma sang kwa mesa. Hey, ye huminyo, miso mi dias. Hey, a dom fie.
1: Minyo denyon, ma yo denye. Minyo denyon, ma yo denye. Minyo den, kran, ma yo denye. Minyo denye, ma yo den. Minyo den, kran, ma yo denye. Minyo denyon, ma yo denye. Ate ti kwa pa, ote sa me. Aja mi nyo den, ma yo den. Inti ya diya waye, asida se wo mi re. Aya ye sa, ote diya mo. Asida se wo erade. Mi nyo den, ma yo den. Anyway, me di ba bon ten ansa ne Easter ba. Ebi pie ansa ne Easter ba. Na obi bia ne ready enyo foforo kwa ma to ni se me nya o den na ma yo den. Enu ni e. Me nya o den ni o. Na ma yo den. Mi a mi di den fi che di da ball aso nkro ni abon ten so. Ya ri che me kira kwa en na mi ye nti. Ya ri ye nti ni pa nyina bu mi o. Me nya o den ni e. My Sami Swawo, Sami Peja Wo, Me Peja Usiang Kong Kong Nebe Ye Ya, Me Di Manu Fafa, Be Yi Wa Ye, Me Nyo Den, My Den. Anyway, Me Yasra Mu Se Nyakoba Bo For Me Se Jina Swa Demo, No Mo Tun Num Ne Chira Mi Sa, Timi Tuwa Demo Sa, Be Ben Fie, And I Jume So Daye, Nasima kupia soda kesi nini pa ubia watamai. Nomo tu sa nyumine papa kesi etia kwenye na ubia butu form.
0: Hey, ya fia. Wama sangkwa amisa. Hey, ye huminyo. Misu midi asa. Adom fie.

0: ye fia. Wama sankwa mesa. Hey, ye huminyo. Misu media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anua. E nyomongwa adofo.